0: ¿Qué tal? Saludos. Empezamos el tiempo de la opinión a las 12 horas 36 minutos. Anunciábamos este lunes que hoy tocaba invitado el vicepresidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, que está metido en un acto de celebración de los 3 años de la institución, que empezó con retraso y que no va a llegar a tiempo al programa. Así que tenemos formato habitual y usted está por las calles de Pontevedra, ha abierto la ventana y vive en la zona de, sobre todo, el centro y nota un olor raro, pues tiene una explicación. Enseguida se la contamos. Tempo de novas.
1: E agora, as novas locais.
2: Pois temos fotografía, efectivamente, Luz, que tal? Moi bo mediodía, fotografía en directo dende a Avenida das Corbaceiras, porque ese cheiro pode darse ao que está a pasar nesta avenida. Avenida das Corbaceiras está ardendo un camión en dolixo, un camión que transporta papel. Está ali en directo Laura Fresneda e Marcos López. Laura, contanos.
3: ¿Qué tal? Pois si temos importantes retencións nesta avenida das Corbaceiras, altura do Peirao, sobre todo en sentido salida hacia Marín, aínda que é certo que no sentido contrario tamén se están producindo, pois bueno, algúns atascos a causa, como dís, ese incendio da carga dun camión de residuos que depositou esa basura, unha montaña de papel aquí preto da carretera, unha montaña de papel e cartón que os bombeiros atopan todavía sofocando. É certo que non hai lapas, pero si sae aínda algo de fume e hai un importante olor, tamén un despliegue tanto de operarios esta empresa de recollida de basuras como dos propios bombeiros de Pontevedra. E según nos informan fontes municipais, o que sucedeu foi que o conductor deste camión, cando percibiu que esa carga comezaba a arder, o que fixo foi depositala xusto aquí a carón pois desta estrada para evitar que fose o propio vehículo o que se incendiase. Ahora prácticamente ese fume pois está xa sofocado, pero é certo que continúan, como digo, esas retencións. Están os bombeiros rematando as labores para evitar que se propague de novo ese fogo.
2: Coñecemos, Laura, o estado do conductor? Hai algunha información ao respecto?
3: Pois aparentemente todo tranquilo, non vemos corpos de emerxencias en relativo, quero decir, non hai unha ambulancia e aquí hai operarios municipais vale. Desta empresa de recollida das basuras. Hai bastante tranquilidade porque é certo que xa non hai lapas e o tráfico de feito, según estábamos falando, está comenzando xa a retomarse con certa normalidade.
0: Agora, perdón, sí, queda recoller toda esa montaña de papel, non?
2: De papel, claro.
3: Sí, porque ademais está xusto colocada diante da entrada a un par de portais de garaxes, así que supoño que levará pois aínda un anaco recoller todas estas basuras que, como digo, aínda están sofocando os bombeiros.
2: Porque hai que dicir que o incendio produxose na Avenida das Corbaceiras, chegándose a case á rotonda de Manuel del Palacio, non, Laura, que é aí onde estades?
3: Sí. Un pouquiño despois desa rotonda, sí. Uh-huh. Aquí, a carón do Peirao, xusto enfrente do Peirao, estamos agora mesmo.
0: Falábamos dun cheiro como a podre, pode estar vinculado, aínda que falas de papel, de cartón.
3: Sí, en principio sería a recollida do papel e do cartón, e o que estamos vendo, hai sobre todo ese residuo. Supoñemos que habería algo polo medio que foi o que provocou ese lume, pero en principio é certo que o cheiro a fume pois está indo cada vez a menos, sobre todo por esas labores de extinción.
2: Entendemos tamén esa manobra polo que nos acaba de comentar Laura en directo. Gracias, compañeiros.
3: Grazas.
2: Moi boa tarde. Chao. Esa manobra do conductor que, para evitar que as lapas foran a máis do camión, pois o que fixo foi botar toda a carga do camión na calzada, ardeu na calzada, entendemos que se salvou o que é o camión en sí.
0: O camión. O importante que é saber reaccionar.
2: Saber reaccionar, sí. Claro que sí. Bueno, pois buscaremos todos os datos, ampliaremos en hora 14. Por certo, Luz, xa que estamos nas estradas de Pontevedra. Información de servicio importante. Mañán, de 7 da mañán ás 3:30 da tarde, péchase a Avenida de Bos Aires, de a rotonda, glorieta, exactamente, da Ponte de Santiago e a Ponte dos Tirantes, por traballos de asfaltado. Así que teñano en conta, se van a circular por esta avenida de Bos Aires, unha das entradas das arterias principais en Pontevedra, por traballos de asfaltado. Tamén temos en marcha Arestora, ese balance de 3 anos da Deputación de Pontevedra, onde o noso compañeiro Diego Rodríguez Rosales está recollendo todos os datos dese balance, tamén información que imos ampliar en hora 14, pero con respecto a non representación do Concello de Pontevedra neste acto. Acaba de dicir o presidente que eles sempre quixeron cambiar a forma de gobernar da deputación e non poñer a institución ao servicio dos concellos. Palabras do presidente Luis López en clara alusión á falta de representación municipal por parte do goberno local que preside Lores. Temas que están ocurrindo ás 12:40 minutos da mañán en Arousa, a redacción de informativos. En que traballa Jorge Espósito?
4: Bueno, pois falaremos en dos municipios de Boiro, Noia ou Padrón, que están entre os afectados na provincia da Coruña por las estafas telefónicas contra establecementos de hostalería que a Garda Civil acaba de resolver coa investigación de 6 persoas. E a operación, ao que se puxo o nome de Light Call, en o coñecido método do corte de luz deste xeito. 8 foron os locais en Diana dos estafadores cun perxuízo valorado en case 11.000 euros. Por lo demás, estamos pendientes da Asamblea de Traballadores da empresa Valoriza, a que leva a recollida de lixo mancomunado nos concellos de Cambados, Meis e Vilanova, que decidirán hoxe se aceptan o preacordo alcanzado nas últimas horas coa empresa ou si continúan coas movilizacións para os vindeiros días. Por lo demás, a esta hora manténse unha concentración diante da oficina